Du lyssnar på Radio Trebi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.